Так ти давон поечи келух, джакуваше со, жоноваше, а порајон своим бучовникам прајо. Смича пиче шице з нјехо, те келух новеро а вечно законја, моја кри, котраж буде за вас а за мноих пшелата к водаванју риху. Чинче то на мне споминајо.